Okay, gen i gael beth o'n cynnig o'n mwynhau gen i gael gwmnt Cathia Rock. O, Cymraeg, sias o'r tibio, jeb ydyn ni'n dat, o'n sgaw cael mys di ti'n sgwm dyn nhw'n gael, sias o'n mwynhau gen i'n gael. O, gen i'n sgwm yn gael hwyd si, Charles J. Hester gael beth o'r bedro, ond gael mag asol a wasys. Gen i'n sgwm o'r jyn nhw, jeb ydyn ni'n gael beth o'r long chob, Charles Lwydyd. Gael hwyd, nym sy'n hyn gael mi cig yn o'r Jamie Little, yn o'r sgwm o'r sgwm Alex Leclair. Gael hwyd, sias o'r jeb sias o'r mwynhau, i o'r bedro mwynhau gwrdd sgwm o'r jyn nhw. Good morning, gael hwyd, jyn nhw, ni, Terence Duff.